0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: En Infiltrados falaremos de esas palabras homófonas, es decir, que soan igual tanto en galego como en castelán y que pueden dar lugar a pequeños o grandes malentendidos.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son niño, bello e polvo, que son probablemente tres dos falsos amigos máis comuns e máis recoñecibles.
1: Comecemos por niño. Sabemos que en galego trátase desas pequenas construccións que fan as aves para poñer os ovos, e non as persoas que están atravesando a súa nenez. Por moito que queiramos, os nosos cativos deixarán de ser nenos algún día e abandonarán o niño para vivir a súa vida.
2: De feito, un neno, cando atravese a súa pubertade, comezará a experimentar cambios corporais como a saída da peluxe, que moita xente chama bello. Palabra castelá, que tamén pode ser mal utilizada cando nos referimos a algo bonito ou xeitoso, é dicir, a algo belo. Bello, en galego, é aquel ou aquilo que non é novo, cousa que a todos nos acabará pasando algún día, cun pouco de sorte.
1: Por último, o noso querido polvo a feira é moitas veces confundido co po dos nosos mobles, e tendemos a dicir cousas como a que queremos limpar o polvo cun pano húmido, algo que o noso cefalópodo favorito non lle ía facer demasiada graza.
2: Por suposto, non nos esquecemos da acepción máis coloquial en castelán que ten polvo, pero supoñemos que a nosa audiencia xa ten moi presente que é moito mellor practicar co exemplo que falar sobre él.
1: Un consello, antes de chegar a vellos e que os seus nenos abandonen o niño, falen con eles sobre o polvo e o resto da gastronomía galega. Ata outra!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Fomos ficando sós. O mar, o barco e máis nós. Roubáronos o sol, o paquebote esmaltado que cosía con luñas de fume áxiles cadros en marco. Roubáronos o vento, aquel veleiro que se evadiu pola corda frouxa do horizonte. Este océano desatracou das costas e os ventos de roseta orientáronse ao esquenzo. As nosas soedades veñen de tan lonxe como as horas do reloxe. Pero tamén sabemos a manobra dos navíos que fondean a sotavento dunha singradura. No cuadrante estantío das estrelas ficou parada hasta ahora. O cadáver do mar fixo do barco un cadaleito. Fume de pipa, saudade, noite, silencio, frío. E ficamos nós, sós, sen o mar, sen o barco, nós.

Acabades de escoitar o poema Sos, de Manuel Antonio, pertencente ao seu poemario de 4 a 4, publicado no ano 1928.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: Boas e benvido todo mundo a Infiltrados, onde desenmascararemos esas palabras díscolas que sempre nos queren levar a engano por seren formalmente iguais ou moi semellantes, tanto en galego como en castelán, pero cuxo significado ten distintos matices en cada lingua.
2: Os infiltrados que descubrimos hoxe son escoba, tutear e musgo.
1: Como de seguro sabedes, en castelán, unha escoba é ese utensilio que non falta nas casas de ninguén da nosa audiencia, porque son che persoas moi limpiñas e que serve para barrer o pó. O pó, non polvo, lembrades? Porén, en galego non utilizamos escoba, non porque non barramos as nosas casas, senón porque nos barremos con vasoira. E isto, seguramente xa o sabías, pero igual o que non sabías é que en galego sí podemos utilizar a palabra escoba, pero só para referirnos ao coñecido xogo de naipes, no que se levas os setes e os ouros, tes moito feito.
2: Por certo, que falando de naipes, a palabra tutear non aparece en ningún dicionario de galego, pero se aparecese, non podería significar outra cousa que xogar o tute, célebre xogo do que en Galicia temos grandes campións. Polo menos, no bar o que vou, todos presumen de selo, e danse uns aires que parece que os tiveras que tratar de vostede. Eu os trato de ti, porque son amigos, pero non os tuteo, porque a min non me gusta xogar as cartas. E diredes, claro, non os tuteas porque en galego non existe o pronome tú, que se di ti. Entón, se non os tuteo, que o que fago cando lles trato de ti? Os titeo? Pois non, os atúo. Efectivamente, en galego temos o verbo atuar, que significa xustamente iso, tratar de ti. Ollo, atuar con A-T, non confundir con actuar, que é o que fan as actrices e os actores.
1: Para rematar, a palabra musgo serve en castelán para nomear esa clase de planta tan peculiar que medra abundantemente en lugares sombríos, cubrindo as pedras, as árbores, o chan e todo o que se lle pon por diante. Porén, esa planta en galego non recibe o nome de musgo, senón carriza ou mofo. A palabra musgo, ou musga en feminino, significa en galego persoa que ten os ollos semipechados, sexa polo sono, que non soño, ou por algún problema visual.
2: E con isto rematamos, desexándolles que sexan moi felices ou, se me permitides, que vos atúe, desexándovos que sexades moi felices. Eu vou dormir unha sesta, que ando algo musga. Até a próxima!
0: Seleccionados. Quack FM.
3: Escoitas Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. A prehistoria.
2: Os primeiros habitantes de Galicia eran neolíticos, pero como iso non tiña ningún mérito, fixéronse megalíticos, ou sexa, neolíticos pero mil veces mellor.
3: E para demostrar o carayudos que eran, adicábanse a mover pedras tan grandes e pesadas como a mil pedras. E por iso mesmo chamáronlle megalitos, lóxicamente. Cando acumulaban dous ou tres megalitos, chamábanlle dolmen, e cando acumulaban máis, se lles caían.
2: E pouco máis sabemos destes megalíticos, xa que polo visto adicaban a meirande parte do tempo a gerrear cos megalíticos do outro lado do monte. Iso sí, no tempo no que non gerreaban, tiveron tempo de facer aquelas misteriosas inscripcións chamadas petroglifos, das que precisamente por seren tan misteriosas non temos moitos máis datos. O caso é que a estes megalíticos selles foron unindo tribos de inmigrantes celtas chejadas das terras do norte, e co tempo, entre os uns e os outros, foron configurando a que se deu en chamar cultura castrexa.
3: E por que se chamaban así? Pois porque vivían en castros. E que eran os castros? Os castros eran poboados feitos con pedras grandes, ou xexa, megalitos. Se para facer un castro usaban un millón de megalitos, un castro sería máis ou menos un teralito. Está claro, non?
2: Estes castrexos, igual que os megalíticos, nunca dixían que non a unha boa liorta. E, como aqueles, tiñan ese justo peculiar e inexplicable por debuxar nas rocas esas espirais e figuras geométricas extrañas. Pero en vez de chamarlles petroglifos, estes chamáronlles trísceles. Os castrexos non se pode dicir que tiveran unha consciencia de seren unha civilización o que se di cohesionada.
3: Claro, o teren esa ansia constante por gerrear, como ian ser amigos uns dos outros, se estaban todo día en jarda, aí aburridos, desexando atoparse cun inimigo para reventarlle os miolos. Sen internet, nin PlayStation, nin nada, que vas facer? Matar inimigos, lóxicamente. Que en canto asomabas polo cambio de rasante do monte, viñanche frechas en riba que non sabías nin de onde.
2: A única vez que as tribus galaicas deixaron de gerrear e se uniron foi para ir matar os astures. E a única vez que se uniron os galaicos e os astures foi para ir matar os cántabros.
3: Que llevas facer ser a súa afección? Matarse entre eles? Quen somos nós para xulgalos? Se ao fin e ao cabo viviron así durante xeracións. Felices, en paz e armonía, matándose uns aos outros sen meterse con ninguén.
2: Esta situación idílica non podía durar, claro. Os povos castrexos de nada lles ia servir deixar de gerrear entre eles e unirse fronte ao novo inimigo común, xa que este inimigo ia resultar demasiado poderoso. Pero diso falaremos no próximo capítulo. Ou sexa, que continuará. Ata logo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

pequeño merlos de sombra, nas polas da canseira, e feos a choveren sobre un río de carne. Non teño máis terreos, só teño esa orvalleira, unha cántiga triste sobre os prados e as árbores. Levo as costas saudade mesturada de anceios, saudade como néboa na lama das congostras, un acio de silencio no que se pousa o medo, como se pousa o mar nos náufragos nas costas. Vou nun leito de toxos co meu corpo ferido, o sangue esparexido polas veas do vento, o pulso dunha arela a latexar camiños e a cántiga de anguria que me colleu ben cedo. Puiden ser unha nube, como as alas dun anxo, ou un grilo, unha rosa, unha xestiña leda. Non cheguei máis que a sombra e néboa, bagua, pranto, volvoreta da morte, coas dúas alas nas tebras. Teño longos alaios durmiñando na lúa, teño ríos de baguas que baixan dos curutos, teño fíos de sangue que o corazón anúa, en él un océano de mergullados pulos. Teño unha lúa bella para seiturar recordos e agadañar angurias ermas como apenedos. Non teño máis fouciña que a que me deu o soño, nin cego máis cancións que as que sanguei no tempo. Acabades de escoitar o poema titulado O que teño, do poeta ourensán Antón Tobar Boviño, extraído do seu poemario Non, publicado no ano 1967.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Miráchesme, miréite, nos miramos. Sorríchesme, sorrinte, os dous sorrimos. Nosos ollos, nosa imaxen, vimos. Ti nos meus, eu nos teus, nos retratamos. Desde entonces, de amor nos abrazamos, un mesmo gusto ou pena os dous sentimos. E anque a paraxes diferentes imos, de cote no camiño tropezamos. Xa que do corazón libre dispomos, os paxaros dos bosques imitemos, que o niño fan entre ramaxe e gromos. Nosa doce ventura apresuremos, que a vida é curta e responsables somos do tempo tan precioso que perdemos. Acabades de escoitar o poema Amor Apresurado de Francisco Añón Paz, publicado en 1869.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: En ese informativo conviene recordar algo que a veces desaparece incluso de los grandes reportajes internacionales. Los campamentos de refugiados saharauis no nacieron como una opción política ni como un modelo de vida deseado. Son la consecuencia directa de una guerra, de una ocupación y de un proceso de descolonización inconcluso. Y hasta aquí las noticias desde los campamentos de refugiados saharauis. Gracias por su atención. Saludos de Ahmed Ali, Deddo, nuestro productor. Yo soy Melani Mustafa y este es el informativo saharaui.
1: Desde los campamentos, resumen informativo.
0: Un espacio radiofónico que recoge los acontecimientos más destacados del Sáhara Occidental.
2: Elaborado por el periodista Malaini Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RASD y la Fundación Mundubat.
0: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
3: A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
4: Que tal, bos días, hoxe na Coruña e na súa comarca quedaremos na influencia das altas presións, polo tanto, temos por diante un día de tempo seco estable, comeza con nubes baixas, a tendencia que se vayan abrindo claros e a partir do mediodía pola tarde quedaremos costeos pouco nubosos ou despexados. Os ventos sopran frouxos agora pola mañán, pola tarde collerán con poñente norte aída que en xeral de pouca intensidade. As temperaturas hoxe, por exemplo, na Coruña oscilarán entre os 15 graus que tivemos de mínima esta pasada madrugada e unha máxima que hoxe quedará arredor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, bos días? Comezamos este mércores na influencia das altas presións, un anticiclón que deixa néboas durante a mañán, bancos de nubes baixas tamén en moitos puntos, sobre todo das provincias da Coruña e de Lugo. A tendencia é que estas néboas e nubes se vayan retirando e a partir do mediodía e pola tarde quedaremos con sol. Pode aínda quedar algún intervalo de alternancia de nubes e claros no litoral máis norte. Os ventos soprarán do nordés, en xeral con pouca intensidade, aínda que pola tarde sí que se intensificarán algo, sobre todo en todo o litoral atlántico. As temperaturas continúan o seu ascenso. Tivemos unha madrugada aínda bastante fresca, en moitos puntos de interior as mínimas estiveron polos 10-12 graus, xa valores máis cálidos na costa. As máximas hoxe estarán con valores cálidos, rexistros entre 25 e 30 graus, subindo dos 30 graus en moitos puntos da metade sur, valores máis suaves no terzo norte, onde aí quedarán entre 20 e 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
5: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal os días? Hoxe na Coruña e na súa comarca quedaremos na influencia das altas presións, polo tanto, temos por diante un día de tempo seco estable, comeza con nubes baixas, a tendencia que se vayan abrindo claros e a partir do mediodía pola tarde quedaremos costeos pouco nubosos ou despexados. Os ventos sopran frouxos agora pola mañán, pola tarde collerán con poñente norte, aínda que en xeral de pouca intensidade. As temperaturas hoxe, por exemplo, na Coruña oscilarán entre os 15 graus que tivemos de mínima esta pasada madrugada e unha máxima que hoxe quedará arredor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, bos días? Comezamos este mércores na influencia das altas presións, un anticiclón que deixa néboas durante a mañán, bancos de nubes baixas tamén en moitos puntos, sobre todo das provincias da Coruña e de Lugo. A tendencia é que estas néboas e nubes se vayan retirando e a partir do mediodía e pola tarde quedaremos con sol. Pode aínda quedar algún intervalo de alternancia de nubes e claros no litoral máis norte. Os ventos soprarán do nordés, en xeral con pouca intensidade, aínda que pola tarde sí que se intensificarán algo, sobre todo en todo o litoral atlántico. As temperaturas continúan o seu ascenso. Tivemos unha madrugada aínda bastante fresca, en moitos puntos de interior as mínimas estiveron polos 10-12 graus, xa valores máis cálidos na costa. As máximas hoxe estarán con valores cálidos, rexistros entre 25 e 30 graus, subindo dos 30 graus en moitos puntos da metade sur, valores máis suaves no terzo norte, onde aí quedarán entre 20 e 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Si yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal os días? Hoxe na Coruña e na súa comarca quedaremos na influencia das altas presións, polo tanto, temos por diante un día de tempo seco estable. Comeza con nubes baixas, a tendencia que se vayan abrindo claros e a partir do mediodía e pola tarde quedaremos costeos pouco nubosos ou despexados. Os ventos sopran frouxos agora pola mañán, pola tarde collerán compoñente norte, aínda que en xeral de pouca intensidade. As temperaturas hoxe, por exemplo, na Coruña oscilarán entre os 15 graus que tivemos de mínima esta pasada madrugada e unha máxima que hoxe quedará arredor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, bos días? Comezamos este mércores na influencia das altas presións, un anticiclón que deixa néboas durante a mañán, bancos de nubes baixas tamén en moitos puntos, sobre todo das provincias da Coruña e de Lugo. A tendencia é que estas néboas e nubes se vayan retirando e a partir do mediodía e pola tarde quedaremos con sol. Pode aínda quedar algún intervalo de alternancia de nubes e claros no litoral máis norte. Os ventos soprarán do nordés, en xeral con pouca intensidade, aínda que pola tarde sí que se intensificarán algo, sobre todo en todo o litoral atlántico. As temperaturas continúan o seu ascenso. Tivemos unha madrugada aínda bastante fresca, en moitos puntos de interior as mínimas estiveron polos 10-12 graus, xa valores máis cálidos na costa. As máximas hoxe estarán con valores cálidos, rexistros entre 25 e 30 graus, subindo dos 30 graus en moitos puntos da metade sur, valores máis suaves no terzo norte, onde aí quedarán entre 20 e 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal os días? Hoxe na Coruña e na súa comarca quedaremos na influencia das altas presións, polo tanto, temos por diante un día de tempo seco estable, comeza con nubes baixas, a tendencia que se vayan abrindo claros e a partir do mediodía pola tarde quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados. Os ventos sopran frouxos agora pola mañán, pola tarde collerán con poñente norte aínda que en xeral de pouca intensidade. As temperaturas hoxe, por exemplo, na Coruña oscilarán entre os 15 graus que tivemos de mínima esta pasada madrugada e unha máxima que hoxe quedará arredor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, bos días? Comezamos este mércores na influencia das altas presións, un anticiclón que deixa néboas durante a mañán, bancos de nubes baixas tamén en moitos puntos, sobre todo das provincias da Coruña e de Lugo. A tendencia é que estas néboas e nubes se vayan retirando e a partir do mediodía e pola tarde quedaremos con sol. Pode aínda quedar algún intervalo de alternancia de nubes e claros no litoral máis norte. Os ventos soprarán do nordés, en xeral con pouca intensidade, aínda que pola tarde sí que se intensificarán algo, sobre todo en todo o litoral atlántico. As temperaturas continúan o seu ascenso. Tivemos unha madrugada aínda bastante fresca, en moitos puntos de interior as mínimas estiveron polos 10-12 graus, xa valores máis cálidos na costa. As máximas hoxe estarán con valores cálidos, rexistros entre 25 e 30 graus, subindo dos 30 graus en moitos puntos da metade sur, valores máis suaves no terzo norte, onde aí quedarán entre 20 e 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información.
2: 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos.
3: Su suerte merece un chance.
4: Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Quack FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal os días? Hoxe na Coruña e na súa comarca quedaremos na influencia das altas presións, polo tanto, temos por diante un día de tempo seco estable, comeza con nubes baixas, a tendencia que se vayan abrindo claros e a partir do mediodía pola tarde quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados. Os ventos sopran frouxos agora pola mañán, pola tarde collerán con poñente norte, aínda que en xeral de pouca intensidade. As temperaturas hoxe, por exemplo, na Coruña oscilarán entre os 15 graus que tivemos de mínima esta pasada madrugada e unha máxima que hoxe quedará arredor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, bos días? Comezamos este mércores na influencia das altas presións, un anticiclón que deixa néboas durante a mañán, bancos de nubes baixas tamén en moitos puntos, sobre todo das provincias da Coruña e de Lugo. A tendencia é que estas néboas e nubes se vayan retirando e a partir do mediodía e pola tarde quedaremos con sol. Pode aínda quedar algún intervalo de alternancia de nubes e claros no litoral máis norte. Os ventos soprarán do nordés, en xeral con pouca intensidade, aínda que pola tarde sí que se intensificarán algo, sobre todo en todo o litoral atlántico. As temperaturas continúan o seu ascenso. Tivemos unha madrugada aínda bastante fresca, en moitos puntos de interior as mínimas estiveron polos 10-12 graus, xa valores máis cálidos na costa. As máximas hoxe estarán con valores cálidos, rexistros entre 25 e 30 graus, subindo dos 30 graus en moitos puntos da metade sur, valores máis suaves no terzo norte, onde aí quedarán entre 20 e 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: En este informativo conviene recordar algo que a veces desaparece incluso de los grandes reportajes internacionales. Los campamentos de refugiados saharauis no nacieron como una opción política ni como un modelo de vida deseado. Son la consecuencia directa de una guerra, de una ocupación y de un proceso de descolonización inconcluso. Y hasta aquí las noticias desde los campamentos de refugiados saharauis. Gracias por su atención. Saludos de Ahmed Ali, Dedo, nuestro productor. Yo soy Melania Mustafa y este es el informativo saharaui.
1: Desde los campamentos, resumen informativo.
0: Un espacio radiofónico que recoge los acontecimientos más destacados del Sáhara Occidental.
2: Elaborado por el periodista Malaini Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RASD y la Fundación Mundubat.
0: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
3: A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
4: Que tal os días? Hoxe na Coruña e na súa comarca quedaremos na influencia das altas presións, polo tanto, temos por diante un día de tempo seco estable. Comeza con nubes baixas, a tendencia que se vayan abrindo claros e a partir do mediodía e pola tarde quedaremos costeos pouco nubosos ou despexados. Os ventos sopran frouxos agora pola mañán, pola tarde collerán compoñente norte, aínda que en xeral de pouca intensidade. As temperaturas hoxe, por exemplo, na Coruña oscilarán entre os 15 graus que tivemos de mínima esta pasada madrugada e unha máxima que hoxe quedará arredor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, bos días? Comezamos este mércores na influencia das altas presións, un anticiclón que deixa néboas durante a mañán, bancos de nubes baixas tamén en moitos puntos, sobre todo das provincias da Coruña e de Lugo. A tendencia é que estas néboas e nubes se vayan retirando e a partir do mediodía e pola tarde quedaremos con sol. Pode aínda quedar algún intervalo de alternancia de nubes e claros no litoral máis norte. Os ventos soprarán do nordés, en xeral con pouca intensidade, aínda que pola tarde sí que se intensificarán algo, sobre todo en todo o litoral atlántico. As temperaturas continúan o seu ascenso. Tivemos unha madrugada aínda bastante fresca, en moitos puntos de interior as mínimas estiveron polos 10, 12 graus, xa valores máis cálidos na costa. As máximas hoxe estarán con valores cálidos, rexistros entre 25 e 30 graus, subindo dos 30 graus en moitos puntos da metade sur, valores máis suaves no terzo norte, onde aí quedarán entre 20 e 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.al.
5: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Coat FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Coat FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Nestas próximas horas, na comarca da Coruña, seguiremos cos ceos moi abertos con algunha nube tipo alto. Os ventos superando o nordés en xeral moderados. Na hora de mañá xoves, comenzaremos o día con nevos e nubes baixas, co transcurso do día irán abrindo os ceos para quedar unha tarde en xeral de ceos moi abertos, aunque con algunha nube de tipo alto, que non impedirán o paso do sol. Os ventos superando o nordés en xeral moderados. A temperatura mínima ao redor dos 15 graus e unha máxima en torno nos 27 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia cos ceos moi despexados en xeral, unha nube de tipo medio alto no norte. O vento seguirá soprando do nordeste e será moderado no litoral frouxo no interior. Na hora da mañá xoves seguiremos baixo influencia anticiclónica. Comezaremos o día con nevos e nubes baixas, especialmente no interior e norte da comunidade. A tendencia é que eses ceos pouco a pouco van abrindo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado, con unha nube de tipo alto, especialmente no extremo norte da comunidade. O vento soprará do norte e nordés en xeral frouxo moderado entre Bares e Fisterra. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado ascenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos moi abertos con algunha nube de tipo alto. Os ventos superando nordés en xeral moderados. Na hora de mañá xoves comezaremos o día con nevos e nubes baixas, co transcurso do día irán abrindo os ceos para quedar unha tarde en xeral de ceos moi abertos, aunque con algunha nube de tipo alto, que non impedirán o paso do sol. Os ventos operando nordés en xeral moderados. A temperatura mínima alrededor dos 15 graus e o máximo en torno dos 27 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia cos ceos moi despexados en xeral, unha nube de tipo medio alto no norte. O vento seguirá soprando do nordés en xeral moderado no litoral frouxo no interior. Na xa da mañá xove seguiremos baixo influencia anticiclónica. Comezaremos o día con nevos e nubes baixas, especialmente no interior e norte da comunidade. A tendencia é que eses ceos pouco a pouco van abrindo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado, con unha nube de tipo alto, especialmente no extremo norte da comunidade. O vento soprado norte e nordés en xeral frouxo moderado entre Bares e Fisterra. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado ascenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de CUAC FM. Mucha suerte.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Son recunchos, lugares que me elevo. Conversas con ancians, siendo nenos que después medraron. Mudaron de parecer, mas en desa máis esqueceron as ensinanzas que lles deron. Eu termo de recordos en termos de tempo xa tan lonxe, onde os bicos e as apertas non se finxen. Fixen tantas trasnadas que non a recordo hoxe, porque a máxia da nostalgia pega tanto.

máis dá se nada importaba. Eu son froito do lombo de miña boa e de miña nai. Das colado, echo que hai, se che gusta ben, se non pasas. Eu son froito do lombo de miña boa e de miña nai. Das colado, echo que hai, se che gusta ben, se non pasas.

0: clase se lle chora. Non é broma, pra nos isto era o paraíso. E se non preciso máis do chan que piso, pois criáronos pra iso, pra collelo que che dan sen protestar e con permiso. Que Dios está Atena, potado guiso.
1: A miña vida é todo, e a vos tamén, por favor. Por favor, por favor, por favor.

non pasas. Eu son froito do lombo de miña boa e de miña nai. Na escola do echo que hai, se che gusta ben, se non pasas. Son fillo da miña casa, neto da eira. Medrei a carón da lareira, após das brasas.

Quero ver os que veñen detrás colgar destas paredes, enda que non este pra eles. Orquestrar un plan para finxir que xa rematara os deberes, protestar pola comida e acabar repetindo: na miña casa sempre demos bicos e apertas. Quizáis porque tivemos cortinas en lugar de portas, quizáis non sei porqué, pero que importa. Houbo máis amor que cartos, tanto que non dan as contas. Se medraras nunha casa con seis nenos, onde houbo de todo menos xente a que facer de menos, igual entendías o que sinto que lles debo, igual entendías que eu non son nada se non son de Don Xión.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos moi abertos con algunha nube de tipo alto. Os ventos superando nordés en xeral moderados. Na hora de mañá xoves comenzaremos o día con nevos e nubes baixas, co transcurso do día irán abrindo os ceos para quedar unha tarde en xeral de ceos moi abertos, aunque con algunha nube de tipo alto, que non impedirán o paso do sol. Os ventos operando nordés en xeral moderados. A temperatura mínima alrededor dos 15 grados, en máximo en torno dos 27 grados. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia cos ceos moi despexados en xeral, unha nube de tipo medio alto no norte. O vento seguirá soprando do nordés en xeral moderado no litoral frouxo no interior. Na hora da mañá xoves seguiremos baixo influencia anticiclónica, comezaremos o día con nevos e nubes baixas, especialmente no interior e norte da comunidade. A tendencia é que eses ceos pouco a pouco van abrindo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado, con unha nube de tipo alto, especialmente no extremo norte da comunidade. O vento soprará do norte e nordés en xeral frouxo moderado entre Bares e Fisterra. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado ascenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM.

Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Hey, just a quick thing and something that I was just thinking about.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos moi abertos con algunha nube de tipo alto. Os ventos superando o nordés en xeral moderados. Na hora de mañá xoves comenzaremos o día con nevos e nubes baixas, co transcurso do día irán abrindo os ceos para quedar unha tarde en xeral de ceos moi abertos, aunque con algunha nube de tipo alto, que non impedirán o paso do sol. Os ventos operando o nordés en xeral moderados. A temperatura mínima alrededor dos 15 grados e o máximo en torno nos 27 grados. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia cos ceos moi despexados en xeral, unha nube de tipo medio alto no norte. O vento seguirá soprando do nordés e xeral moderado no litoral frouxo no interior. Na xa da mañá xoves seguiremos baixo influencia anticiclónica. Comezaremos o día con nevos e nubes baixas, especialmente no interior e norte da comunidade. A tendencia é que eses ceos pouco a pouco van abrindo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado, con unha nube de tipo alto, especialmente no extremo norte da comunidade. O vento soprado norte e nordés en xeral frouxo moderado entre Bares e Fisterra. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado ascenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: A outra historia de Galicia. O resurdimento.
6: Atopámonos agora en pleno século XIX, concretamente no ano 1863, cando unha rapaza chamada Rosalía de Castro decide facer algo moi perigoso, algo temerario, algo...
7: Para que o entendades, é, como se nos nosos días, alguén se atreve a mesturar petacetas con cola.
6: Esta boa muller decide publicar a súa primeira obra en galego o 17 de maio de 1863, Cantares Gallegos. Tal foi a importancia da publicación desta obra que a día de hoxe todos os 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas, adicándolle cada ano a un escritor galego diferente.
7: A publicación desta obra marca o inicio do resurdimento cultural galego, como a ave fénix que renace das súas cinzas, ou como tortilla do día anterior que cun toque de microondas volve estar boa.
6: Grazas a autores como Curros Enríquez, Eduardo Pondal ou a xa citada Rosalía, entre outros, reivindícase o idioma galego e a súa cultura, e crean unha conciencia nacional galega. Preguntaredes vos, que fixeron estes autores? Por que son tan importantes?
7: Teño unha idea. Por que non nos contan eles mesmos o que fixeron? Sí, xa sabemos que están mortos e todo iso, pero... A masia da radio, xa sabedes.
8: O meu nome é Curros Enríquez. Son de Celanova e a obra da que estou máis orgulloso é Aires da miña terra. Sobre a miña vida, pois nada, meterome no cárce, perseguí unha igrexa e acabei emigrando a Cuba. Vamos, un estrés. Anda que agora estou tranquiliño en Galicia. Invito vos a pasar polo meu panteón cando queirades.
9: Saúdos, eu son Rosalía e son toda unha poetisa. Non é por presumir, pero fun unha gran precursora. Escribín a primeira grande obra da literatura galega contemporánea, Cantares Gallegos. Aínda que a aportación non quedou aí, xa que tamén escribín Follas Novas e En las orillas del Sar. Ademais, por se fose pouco, versionoume Luz Casal. A ver cantos de vós podedes dicir o mesmo.
10: Ola, son Eduardo Pondal e a miña principal obra é Queixumes dos Pinos, onde se atopa a letra do que hoxe utilizades como himno galego e que tanto vos gusta cantar en eventos deportivos e manifestacións. Nacín en Ponteceso antes de que alí houbese discotecas. Morrín na Coruña e estou enterrado no cemiterio de San Amaro, por se queredes pasar a saudarme.
6: Ben, isto é todo. Hai máis autores que pertencen a este movemento cultural, como Marcial Valladares, Valentín Lamas Carvajal ou Manuel Murguía, pero que non van poder falarvos xa que a miña conexión con máis alá está se debilitando. Espero que non se fade ninguén.
0: Seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos moi abertos con algunha nube de tipo alto. Os ventos superando o nordés en xeral moderados. Na hora de mañá xoves comenzaremos o día con nevos e nubes baixas, co transcurso do día irán abrindo os ceos para quedar unha tarde en xeral de ceos moi abertos, aunque con algunha nube de tipo alto, que non impedirán o paso do sol. Os ventos operando o nordés en xeral moderados. A temperatura mínima alrededor dos 15 graus e unha máxima en torno nos 27 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia cos ceos moi despexados en xeral, unha nube de tipo medio alto no norte. O vento seguirá soprando do nordés en xeral moderado no litoral frouxo no interior. Na xa da mañá xove, seguiremos baixo influencia anticiclónica, comezaremos o día con nevos e nubes baixas, especialmente no interior e norte da comunidade, a tendencia de que eses ceos pouco a pouco van abrindo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado, con unha nube de tipo alto, especialmente no extremo norte da comunidade. O vento soprado norte e nordés en xeral frouxo moderado entre Bares e Fisterra. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado ascenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.